0: them raise.
1: Bro, I'm selling my hair on it. I'm selling my hair on it. I'm selling my hair on it. I'm selling my hair on it. I'm selling my ke edome no na megena ediwo de wa osisi se agbon fo oyi edome na ti awo de wa akere awo ye mu wa deke da yo ke ni ne kwa ne mi bo ne alu ge mi no serio e mi no no gba ni iwo kan heke ni re lu be ge no ja na be da mi e ke ni sabo mi mi ne ko e before uwa be ko se gbo che mu ke ke ni no no gba bo no se ma ke no ba so ta ran cho Mr. Mark omo so da ta ge e mi no serio even now na mi o watch bere gboro rewe gbe no rewe kita ge ewo gele tai even no serio even no dia no ge ni ke ge ni de dele ge even no serio unu ware ta muria even no jaro even no no gba wa sa boy wabe ukulo e I wa na ni no he no rewo ono se ba no rewo ta logo ni NSCDC e kingu tu va bo ge do na mi e lui even no me yoji wi elvin na re lui alogbo no da sa bo wona ye mi na re kon ta logbo lowo ne sero e do yu yi we da ni e ke ni ara sa bo mu e ni tu va ora so Mr. Saidi Akintayo na me ge na o mo bo wi ulogo no ja ro ye do command won logo me so le ni NSCDC ora sta no ja ro da gba ro bele no se va bu ge do e ge na re anu no ta ewi no na mi e o be ani Akintayo ora taigi even no serio isa muni te va veke na re mege na edo ki furu uto no se wanu kuno se ma ki o ki chebu na mege na ewo no me sa bo gbo na be si bo re na no se va no rivo na no se a no rivo na e ki ta e re di azena da lui e ki